любов има, серце го шкриня, ту є скрила снова, кад є біла млада, у ньой от початка вічна ватра тіня, моя любов има.